0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

Cali, Cali, Cali, Cali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, my sme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Celé leto euro.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Zjavia sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je

0: sa, že leto a skôr víkendy v lete patria grilovačkám, starým dobrým priateľstvám a možno aj rodine. Či je to tak aj u vás, to zapýtame možno aj práve teraz, ako ste strávili víkendové leto vy na WhatsApp 0905 030 090 a môžete dať vedieť. No a veríme, že máte krásne ráno. Je tu pondeli.
1: Je tady pondeli, je tady opäť realita, krutá realita. Které čelíme každý z nás. Ale vítejte v ranní show na Evropě 2.
0: A realitu si ideme spoločne spríjemniť dobrou hudbou. Dobré ráno.
2: Čo tak napríklad Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj u nás na Evropě 2.

0: našou Sketch Bros. Takto v pondelok. My sme Olivera Samo. Krásne, dobré ráno.
1: Máme po víkende, vítajte v rannej show. Poďme sa trošku tak, že pobaviť navzájom, že o čo vlastne išlo takto cez víkend. Čo ste bláznivé zažili cez víkend? Poďme si dať, že najbláznivejšiu story, keď niekto má niečo neuveriteľné, tak normálne nám teraz zavolajte 0905 030 090. Poďte nám povedať tú najviac crazy story, ktorá sa cez víkend stala.
2: A na inšpiráciu, čo sa stalo také tebe neuveriteľné?
1: No, vieš čo, neuveriteľné asi nič, práve, že ja potrebujem ten taký
2: impuls k tomu.
1: Impuls k tomu, no, že tým, že som mal normálny víkend.
2: Uh-huh. A niekoho máme na linke, kto je tu? Halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, čaute.
1: Ahoj.
2: Tak poď nás trošku, ako sa hovorí, inšpirovať. Alebo teda ja to až tak nepotrebujem, ja som mal kľudný víkend, samko by, ale potreboval niečo crazy, niečo bláznivé. Tak čo si zažila ty?
3: No, ja som mala ísť pôvodne iba akože pozrieť sa tých rodičov, ale zišiel z toho vlastne neplánovaný výlet. Do zahraničia, do Nemecka, do Berlína.
2: Do Berlína väčšinou chodia mladí ľudia na ževraj, ale že totálne zverstvo. Ja som to nikdy nezažil. Ja som v Berlíne raz bol. Nezažil som to zverstvo, ale že vraj to tam také je. Je to tak?
3: Asi záleží, že do ktorej časti mesta sa vyberieš, že sú tie viac v centre, sú také, že turistické pre rodiny, ale áno, sú tam aj kluby a podniky, kde to vyzerá rôzne.
1: No a ty si mala ktorú časť tohto výletu?
3: No ja som celá tá rodina, ale skončila som v tej druhej.
1: Dobre, ale reálne, našla si tam niekoho?
3: No hej, spoznal som sa tam s lokálnym Berlínčanom. A
1: vlastne, to znie ako keby jeden Berlínčan trochu obstarával všetky ženy, ktoré prídu na výlet do Berlína.
3: Nie. Akože pri všetkej počestnosti vlastný mladý muž.
2: Na druhý deň sa ti ozval?
3: Áno, ozval sa a boli sme na rande. Preskočila asi iskra a uvidíme, ale povedala som, že prečo nie.
2: Pozri sa, dnešný deň je 3.8. 3.8.2030 sa nám ozveš a povieš nám, či z toho je vzťah alebo nie. Dajme tomu také 4 rôčky, dobre? Tak o 4 roky v éteri v rannej show sa počujeme.
1: Ty si práve povedal,
3: no,
1: že
3: dobre, môžeme to skúsiť.
1: Ty si práve povedal, že o 4 roky je 2030.
2: Áno.
1: Pre Boha.
2: Tak čakáme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Take me back. U nás na Európe 2, 6 hodín, 17 minút. My sa ideme pozrieť na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes vás, verím, poteším po horúcom víkende. Obrovský horúcom víkende prichádza jemná maličká zmena. Jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. No a tá zmena bude ešte horšie. Mimoriadne teplo a lokálne dusno. Denná teplota 31 až 39 masakrálnych rekordných stupňov Celzia. Držme sa spoločne.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 6.18. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú pred Hronským Beňadikom v smere z Orovnice pri R1 a radar na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: samo, dovolenky sa blíži, alebo už ich máte za sebou. Dobré ráno.
1: Je čas ale pohovárať aj v letnej rannej káji práve tieto dovolenky. Poďme pohovárať Slovákov, ako keby sme my boli nejakí nadľudia, neviem, povedzme z Nemecka. Hej, že stretnú sa dvaja nadľudia z Nemecka na kávičke a hovoria si o tom, že niekde na Slovensku existuje krajina. Hej, že teraz naozaj sa poďme vcítiť do toho, že my akože nepatríme do tej skupiny, pretože patríme, budeme ohovárať aj seba.
2: OK.
1: Ak mi rozumiete.
2: Hej.
1: Takže my dvaja, ty si Hans. Hej.
2: OK.
1: Ty si Hans, ja som...
2: Andersen.
1: Áno, a Christian je kde? OK, tak ja budem Christian.
2: OK.
1: A ty budeš Hans. Hans, počul si už o krajine Slovensko?
2: Niečo som počul v televízii, ale veľmi okrajovo. Prečo? Páči mu?
1: Ja som počul, že tam ľudia môžu ísť kľudne aj na cestu okolo sveta. Hej, že peniaze na to majú.
2: A myslíte, že je to overený fakt, že majú peniaze na cestu okolo sveta?
1: No jedna skupina ľudí áno, lebo oni sa rozhodnú, že mohli by sme ísť teraz napríklad na výlet alebo na dovolenku do Maldivu v zime,
2: áno.
1: Ale nie. Oni idú práve v lete,
2: áno.
1: Na dovolenku tiež do leta, ale nejdu inám, ale idú do Európy.
2: Teraz takže, som sa stratil, čo
1: takže
2: si povedal.
1: Takže idú do Chorvátska.
2: Áno.
1: Za tie isté peniaze, ako keby išli na Maldivy.
2: No musíme to minimálne vyskúšať, Christian. Naškrobme si zo 2-3 tisíc na osobu, poďme si

0: nádherný hit dohráva u nás na Európe 2. Hráme si na maximum. My sme Oliver a Samo.
1: Ráno ste nám posielali, čo bláznivé sa vám stalo cez víkend. Ja som vlastne zabudol, že sa mi stalo fópa na chatke a ozval sa mi sused priamo z chatky. Snaď mi nevynadá naživo takto v rannej show.
2: Teraz si myslíš, že volajú iba úžerníci?
3: Áno, áno, áno.
1: Tu Európa 2, tvoj sused. Cez víkend sa tam stala taká vec, že sme o 3 ráno s chalami chceli spraviť a kapelu a tak sme spievali. Na balkóne.
4: Zabudil som sa na to a hral si na jacuzze.
1: Áno, áno. A celú dedinu sme podľa mňa zabudili, prišli viaceré sťažnosti. Prečo si sa nesťažoval ty?
4: Lebo mám rád taký istý štýl zábavy. Len mal som 20 deťa, ináč by som tam bol s vami.
1: Ja sa tým chcem ospravedlniť aj celej vašej chatke.
4: Nie, nám sa nemá sa čo. Patrí to k životu.
1: Poslal si mi túto správu.
5: Samo, ty si nezmar, ty normálne, že žiješ.
1: Aj ty si nezmar. Všetkým nezmarom ideme predpovedať aj počasie a ideme na cesty. Počasie. Jednoznačne dnes v počasí mimoriadne teplo. Jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky a denná teplota 31 až 39 stupňov Celzia.
6: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
7: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
6: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
7: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na cesty kolóny, hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa asi pol hodinu. Nehoda v Kalnej nad Hronom na výjazde do Mochoviec z centra pred Nemeckou v smere z Podbrezovej. Radar v Stupave na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy a v Oravskej polhore v smere do Poľska. To je aktuálne všetko z dopravného servisu. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Robíme prieskum, takto naživo v rannej show. Pred chvíľkou sme spomínali a pýtali sa na tie hlavné dôvody, prečo Slováci napriek všetkým tým zlým okolnostiam stále chodia 32 hodín autom do toho Chorvátska, aj keď to je veľmi drahé, aj keď my sme v tej istej skupine ľudí a nevieme to až tak obhájiť. Mm-hmm. Ale ja ti garantujem, že ak teraz zavoláme komukoľvek z našich poslucháčov na náhodné číslo, tak to bude niekto, kto v tom Chorvátsku minimálne raz bol, mm-hmm, a aj napriek tomu ho miluje. Ja ti garantujem, že neexistuje Slovák, ktorý by povedal, ja som v Chorvátsku nikdy nebol a nikdy tam už nepôjdem.
1: To je pravda. A ja som takého ani nestretol za celý život.
0: Skúsme vyskúšať.
1: Toto nebude výnimka.
2: Hello, hello, hello.
0: Dobré ránko, vítaj v ranní show, ahoj. Čo ty a Chorvátsko?
1: To je taká edícia Rúžu pre nevest.
2: Nekonečná láska, Olinko.
1: Ako?
2: Nekonečná láska.
0: Až takto?
2: Absolútne.
0: To znamená, že keď nastane leto, tak ty si ten človek, ktorý nasadne do auta a ide rovno do Chorvátska?
2: No ne, balím všetky saky paky, balím karavan a idem.
0: A karavanom, okej, okay, to je trochu iná skupina ľudí.
1: Aspoň trochu iná.
0: Potrebujeme zistiť, že si naozaj hrdý Slovák. Keď sa balíš do toho karavana a ideš do toho Chorvátska, pripravuješ sa na 30-hodinovú cestu, aj keď vieš, že to tam bude všetko drahé, tak urobíš veľký nákup a nabalíš to už v Bratislave?
2: Ale samozrejme.
0: Tak,
2: keď ideš na dovolenku, tak musíš mysleť na to, že aj ten domáci trh treba podporiť pred tým, ako odídeš.
0: Viem, to má premyslené. Ty si určite podnikateľský typ.
2: To je nekonečná nostalgia. Keď si malé dieťa, okay, prichádzaš do Chorvátska, vidíš z toho tunela a vidíš to more prvýkrát. A to ti ostane v hlave úplne že navždy, odvtedy sa tam chceš vrátiť každý rok.
1: Toto je neuveriteľná vec, čo si práve teraz povedal. My sme hľadali dôvod, čo je za tým také magické, že tí ľudia aj napriek všetkým okolnostiam Chorvátsko milujú. A to je nostalgia. Celú je tú tak dobu to bola nostalgia.
0: A týmto pozdravujeme všetkých, ktorí plánujú cestu do Chorvátska. Sme tu s vami. Sme tým nostalgia.
3: Posielaj hlasovky chalanom zo Sketch Bros na číslo 0905 030 090 a čoskoro sa budeš počuť aj ty. We

0: krásny dníček všetkým pondelkovým kvietkom, ktoré už sú prebraté a nevyzerajú ako také spuchnuté kuratá.
1: Som sa zlakol, čo ideš povedať.
2: Aj my, ktorí sme spuchnutí ráno, aj nás vítaš.
0: Ale vítam všetkých, áno, samozrejme. A ty aj napriek tomu, že si trošku spuchnutý, stále sexy herec s oteckou. Oliver Oswald pri mikrofóne, Samo Procházka. Pozdravujeme vás ešte raz všetkých. Ja sa pýtam a oslovujem hlavne ženy, čo nie je nič netradičné, hej, že ja oslovujem ženy.
2: Netradičné bude, ak ti tie ženy konečne odpovedia. Že ženy, prosím, chvíľku nastavte uši a dajte odpoveď nášmu Samuelovi cez WhatsApp 0905 030 090 na otázku.
0: Čo vám príde najviac sexy na mužovi? Okay. Jedna vec, vyberte iba jednu vec, ktorá by vás dostala. Dajte nám vedieť 0905 030 090. Do chvíľku sa vrátime k tejto téme.

0: rána show, je tu s vami Olivera Samo pri mikrofóne. Krásne pondelkové ráno.
1: Oslovil som vás, ženy, a spýtal sa, čo je jedna vec, ktorá je na mužovi sexy. Páťa napísala, že je sexy všetko, dokým neotvorí ústa.
0: Áno, my muži máme taký trochu iný slovník a nie vždy sa vieme najlepšie vyjadrovať. Máme to trošku horšie ako ženy, no musíme priznať.
1: Ono je ale veľmi dôležité, ako potom otvoríme ústa, a teda ja sa vôbec nečudujem niektorým ženám, že to príde antisexy. Poďme ale k tomu, čo povedala samotná J-Lo. Jennifer Lopez je považovaná už dlhé roky za nejaký sex symbol. Mm-hmm. A ona prezradila, čo podľa nej robí muža naozaj atraktívnym.
0: Tak počkaj, tu si idem sadnúť, otváram si zápisník. Mm-hmm. Tu by sme mali spozornieť všetci muži.
1: Dobre.
0: Ja som v pozore, pero pripravené, ideš. Čo je tá jedna vec, ktorá spôsobí, že sa budeme Jennifer Lopez aspoň trošičku páčiť?
1: Kým ti to prezradím, tak skúsi tipnúť. Len daj jeden tip, že zrovna Jennifer Lopez, čo by ona ocenila na mužovi?
0: Je to absolútne jasné, je to určite výška, každá baba to povie a ja mám vždy prehraté.
1: Teraz hovorí z teba tvoja trauma akurát, mm-hmm. Tak?
0: Je to tak, ale...
1: Ale nie je to tak, nie sú to ani hodinky, ani auto, ani lietadlo, nič takéto. Ona, keď ti môžem takto napovedať, to je nápoveda.
0: Skús.
1: Tak čo by to mohlo byť, keď to nie je nič materiálne? Stále myslíš, že výška?
0: Ja si za tým stojím, výška, alebo čo, oči.
1: Prezradila, že pre ňu je najviac sexy, keď ráno sám od seba muž ustelie posteľ.
0: Tak to môžem kašľať, Jennifer Lopez. Radšej ostane taký, aký som.

0: A my sa ideme pozrieť na počasie.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zaujedinele prehánky alebo búrky, no a denná teplota 31 až 39 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň,
4: Ozi. Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme sa pozrieť za vami na slovenské cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa pol hodinu. Nehodu hlásite v Pezinku na križovatke hlavného ťahu s Vinčianskou cestou. A na výjazde zo Šelpíc do Trnavy tam sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa v oboch smeroch na Havrane v smere do Piešťan a nehodu dokumentujú aj vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a pred Hronským Beňadikom v smere z Orovnice pri R1. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: energie. Aj takto veteri Európy 2 s Oliverom a Samom. Dobré ráno.
1: Presná polovica rannej show je tu a práve v polovici chceme nájsť tú najviac sexy vec na mužoch. A to od vás žien na linke Anička. Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Máš takú, že jednu top vec, ktorú si na mužovi i hneď všimneš? Alebo sa ti tak páči, že si ochotná mu odpustiť rôzne chybičky kvôli tejto jednej veci?
2: Odpustiť mu neodpustím nič, ale za mňa je najsexy na mužovi krásne ruky.
0: Krásne ruky. Počkaj, toto sa zastaňme na chvíľku. Ruky. Toto už nepočujem prvýkrát, ale nikdy som túto tému nerozobral. Prečo práve ruky? Sú tie ruky nejakým spôsobom spojené s niečím sexuálnym? Že si tie ruky ako keby predstavuješ niekde inde ako žena? Alebo čo je za tým? Čo je na končatine, ktorá vyzerá ako chobotnica, niečo sexy?
2: Ale chalani, vy ste... Nič také si pod tým nepredstavujem. Proste mňa na mužoch zaujímu krásne ruky, ktoré sú mužské. Uh-huh. A jednoducho milujem mužské ruky, tak na no, čo vám poviem.
0: A čo nohy?
1: To už by skôr mohli nohy. Chlapi povedať, že žena.
2: Tak, presne, to si asi všimajú viac muži.
1: A to sa nečuduješ?
0: Tam mi to je úplne jasné.
1: Ženy aspoň majú ruky, to aspoň dáva zmysel trošku. A nohy?
3: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: všetkých vás, ktorí sedíte v autách.
1: Save me tonight. 7.40, my ideme na počasie a na cesty.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 31 až 39 stupňov Celzia, takže dnes opaľovák a kúpalisko.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 z Lidl Plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme sa pozrieť na cesty, kolóny. Aktuálne nehlásite, ale nemôžete sa zdržať pri nehodách. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam sa na mieste, kde pracujú cestári, zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Pred Hronským Beňadikom v smere z Orovnice pri R1. Na výjazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena takisto nehoda a radar na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Prekvapivé aj dnešné ráno u nás na Európe 2. Tu sa dejú veci nevídané. Dobré ráno.
1: Podľa mňa prekvapenie to je naše stredné meno. Prosím pekne, ja sa len tak obzriem za dvere a do práce prišla moja manželka aj s mojím synátorom.
0: Ja teraz popíšem situáciu, ktorá sa deje v štúdiu. Teuško sa hrá s mikrofónom. V podstate akokoľvek sa len dá. Áno, môže sa s tým kľude hrať, Teuško. Kľude, pochytaj, alebo keď chceš niečo povedať svetu, tak iba tak sa priblíž a môžeš čokoľvek povedať. Teraz ťa budú ľudia počuť v autách.
1: A on má teraz takú vec, že čokoľvek mu povieš, tak ti povie áno. Tak skús.
0: Aha.
1: Čokoľvek sa opýtaš.
0: Dobre. Je... to musím mal dobre využiť.
1: No, veď práve.
0: Teraz zapnite nahrávanie.
1: Nie, že by som ti chcel nahrať.
0: Má rád ocinko chlapov?
2: Áno.
0: Áno? A má rád ocinko viac chlapov ako ženy?
2: Áno.
0: A maminke vadí, že má ocinko radšej chlapov ako ženy?
2: Áno.
0: Áno? Teraz práve povedal áno a utiekol. To znamená, že som... sa spýtal asi niečo nevhodné? Ja sa ospravedlňujem. Ja som sa iba spýtal
1: Oliver,
0: to, čo ma zaujímalo.
1: Prestaň, je to môj syn. Prestaň mu takéto veci rozprávať.
0: Čo sa vám spýtať? Nahrajte
1: nám to. Stopujeme to. Ideme, nenahrávajte žiadne otázky už. Vidíš, moja žena práve utiekla so synom preč. To je nevhodné prostredie pre deti.
0: Poznáte ten moment, keď rozplačete dieťa, cítite sa hrozne a neviem, čo som urobil.
1: Ty sa len ukážeš a rozplaču sa deti.

0: Toto je Ariana Grande, Európa 2, 7.56 a pozor, spúšťame novú hru, o ktorej by ste mali vedieť. Tento týždeň totiž to budete môcť mať bohatší.
1: Si hráč alebo sáč?
0: Buď ready, lebo game is on!
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
5: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
4: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
6: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
4: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
6: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
4: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
7: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: Ozývate sa nám do štúdia na základe situácií, ktorá sa pred chvíľkou udiala. Pozdravujeme úplne všetkých poslucháčov Európy 2. Pred chvíľkou do štúdia prišiel samou syn aj s manželkou. Ja som sa Teuška spýtal tri otázky, hneď sa rozplakal a odišiel zo štúdia. Teraz sa pripájate aj vy, ktorí máte podobné skúsenosti, že vy už sa radšej deti ani nič nepýtate, lebo čokoľvek sa spýtate, tie deti sa vždy rozplačú. Ale napísala nám aj Anička, ktorá povedala, že je jedno, čo sa pýtaš, je dôležité, ako sa to pýtaš. Mm-hmm. A toto je otázka aj na teba ako otca, aj na vás všetkých ostatných, ktorí rodičia ste. Je dôležité skôr, ako sa to pýtaš, než čo sa pýtaš?
1: No asi áno. Hej, že ty vlastne musíš stále znieť, že je to najlepšia vec na svete. Že napríklad, keď chceš, aby išiel niečo urobiť, ty musíš vždy povedať: mám nápad!
0: Ideme umyť riad!
2: Áno!
0: Mám tiež nápad!
1: Aký?
0: Ideme si niečo dobre zahrať!
2: Áno!
1: A svojím spôsobom znieš ako rodič stále tak, ako moderátori v Teleráne.
3: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame. Na

0: ranná show aj takto v pondelok z ranou show Sketch Bros. Krásne dobré ráno. Do štúdia sa opäť vrátila po pár minútach Samova manželka Vicky aj so synom Teuškom. A rád by som teraz, ale sa spýtal teba, Vicky, a využil túto situáciu, ak by som mohol. Kýpať kude takto bližšie na mikrofón a takto ťa bude počuť celé Slovensko. My sme tu totiž to ráno rozoberali takú top jedna vec, ktorú si všímajú alebo ktorú majú, že ženy radi na mužoch. Padli tu viackrát, že ruky, že to si ženy všímajú, páčia sa im. My sme sa snažili zistiť, čo je za tým, zistili sme, že mužom práve naopak sa páčia nohy na ženách, ale úprimne, čo je tá jedna vec? Pre Boha, prečo si si vybral sama? Jedna vec. Skúsme najprv vizuálne.
1: Ja
0: nie, hej.
1: Ja sa teraz venujem synovi a nepočúvam vás, ale počujem vás.
2: Tak v prvom rade krása, dobré ráno všetkým. A teda v druhom rade, aby som odpovedala na tvoju otázku. Ja neviem, ako ja tak na neho pozerám. Ja, Oliver, ja neviem.
0: Lebo sa čiže zapíšam.
2: Ja neviem.
0: Ty sa hraj so synom. No počkaj, pozrieme sa takto na toho, na sama. Mhm. Tak vysoký je, výška je asi sexy, nie tak vo všeobecnosti.
2: Dobre, dajme to, áno, už sa na mňa pozerá, áno.
0: Dobre, takže výška je fajn. Čo tak...
2: Nohy sú fajn, ruky sú fajn.
0: Nohy sú fajn? Si videla niekedy holé nohy? Ja som s ním raz vo wellnesse bol, to bolo strašné. To by som ani nohy nenazval.
2: Akože ja neviem, je sexy. Je sexy.
0: Vieš sa takto povedať vo všeobecnosti, že je fakt sexy muž?
2: Je to fakt, že sexy muž.
0: Ja sa len pýtam, prečo
2: je máš... Je krajší ako ty, Oliver, tak to je tak veľká vec.
0: To je pochopiteľné, keďže tvoríš pár snímanie so mnou, ale skôr čudujem sa, prečo máš za chrbtom tie dve prstíky, ktoré sú prekrížené.

0: show Sketch Bros. Oliverom a Samom v plnom prúde.
1: I knew it, I knew you od Taylor Swift nám doznieva na Európe 2 a my sme to riešili dokonca aj s mojou manželkou. A ďakujem, Oliver. Ty vždy rád niečo riešiš s mojou manželkou, že? Čo je najviac sexy na mužoch? Reagujete aj vy?
2: Dobré ráno, Európa 2. Pre mňa je na mužovi úplne najviac sexy to, ako sa správa k zvieratám. Môže byť akokoľvek pekný, ale ak nemá rád zvieratá, alebo sa k ním nespráva s láskou a s rešpektom, pre mňa tým veľa stráca. Naopak, keď vidím chlapa, ktorý má dobré srdce, že pohľadka psíka, postará sa o zvieratka, záleží mu na ich šťastí, berie ich ako členov rodiny, tak to je pre mňa oveľa príťažlivejšie než vypracované svaly. Podľa mňa práve vzťah zvieratám veľa prezradí o tom, aký je človek v skutočnosti. Prajem vám krásne pondelkové ráno, ahojte.
1: OK, v správach môžete pokračovať aj naďalej. Ešte ranná show stále beží.
0: O pár minút u nás na Európe 2 budete počuť
1: Black Friday, Lost Frequencies, Tom Odell.
0: A v našom playliste zaznie aj
1: ako by to povedal môj kamarát, absolútny banger. Sabrina Carpenter, House Tour, vec, ktorá vás všetkých nakopne na dnešný krásny deň.
0: A ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie. Nakopne vás aj počasie, alebo vás doslova nakope, pretože denná teplota 31 až rekordných 39 stupňov Celzia. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na niektorých miestach očakávate aj prehánky alebo búrky, ale stále ostáva mimoriadne teplo a lokálne dusno.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
6: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
5: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny nám hlásite v Bratislave na začiatku Bajkalskej v smere z obchvatu. Tam si počkáte 15 minút, 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehoda už je odstránená v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Nehoda v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, tam rátajte so zdržaním. Rovnako na výjazde zo Šelpíc do Trnavy, tam sa zrazil kamión s osobným autom. Tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Na Havrane v smere do Piešťan, nehoda na R1 za Nitrou v smere do Bábu, tam sa zrazilo nákladné auto s osobným, rátajte so zdržaním. Na výjazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena, takisto nehoda. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Falls. U nás na Európe 2 nám doznieva. My sme Olivera Samo, ranná show, ktorá nielenže snaží nakopnúť na celý deň, ale aj ti niečo dať.
1: Na Európe 2 pravidelne zisťujeme, či ľudia majú na to splniť nejakú výzvu. Dobre viete, že testujeme ľudí, poslucháčov Európy 2, ale aj náhodných ľudí. Tentokrát ideme testovať, ale nezadarmo. Môžu si za to aj niečo vyhrať.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
1: Si hráč alebo sráč?
0: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: Oliver sa spolu s našim víkendovým moderátorom Denisom vybral do ulic, aby si zahrali našu obľúbenú hru spolu s vami. My sme túto hru hrávali totižto v Taliansku s našimi kolegami. Skončilo to tak, že naši kolegovia mali piercing, tetovanie, nechty umelé. Skúšali sme takmer všetko, ale možno nie úplne všetko. My si túto hru zahráme s vami, ale nebude to však len tak zadarmo.
1: Môžu si za to vyhrať aj 50 žrebov od Typosu v hodnote 100 eur.
0: Každý deň nasledujúce 2 týždne vám v rannej show predstavíme výzvu a súťažiaceho a vy budete musieť tipovať, či do tej výzvy išiel alebo nie. A za to si budete môcť vyhrať vy, naši poslucháči, 100 eur. Poďme teda na prvú súťažiacu Vicky. Tá dostala výzvu.
4: Ak ty hráč, tak mi povieš, že či vieš spievať.
5: Neviem.
4: A rada spievaš?
5: Jasné, aj keď mi to nejde.
4: Mám tu 50 žrebov od Typosu v hodnote 100 eur. Sú tam výhry aj 10 000 eur. Môžeš ich vyhrať, keď nám tu a teraz zaspievaš 10 minút. Nejaký koncertík nám dáš.
5: Fúha.
1: A či sa im podarilo výzvu splniť, nájdete na našom Instagrame e2sk už dnes po obede.
0: Nechcem nič hovoriť, ale Vicky povedala, že má rada, keď môže spievať.
1: Tak tipujte na náš WhatsApp 0905 030 090.
0: Mimochodom, ty poznájdeš aj na festivale Grape, kde okrem nás na teba budú čakať aj Action Hunty The Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk. Tak čakáme na vaše správy a možno Shorty s Jankou zavolajú po obede s výhrou práve tebe.
1: Si hráč alebo sráč?
0: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: absolútna pecka na Európe 2. My sme Olivera Samoran na show.
1: Toto je House Tour Sabrina Carpenter.
0: A dobrú hudbu chceme dostať aj do vášho mesta.
2: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
1: DJ EKG, Milan Lieskovský aj so supportom Marka Mazáka vyrážajú opäť 7. augusta za vami.
0: Blíži sa ďalšie rádio show Európy 2.
1: A my ako Európa 2 pre vás opäť máme lístky.
0: Hudba, ktorá vám roztancuje každú časť vášho tela. Ak ste pravidelní poslucháči Európy 2, tak viete, že piatky o 6.30 tu býva búchalica, ktorú po väčšine dostávame aj od našich DJ-ov, DJ EKG a Milana Lieskovského, ktorí možno prídu práve do vášho mesta.
1: Pozor, dnes ale padne ranná búchalica ešte, kým skončí ranná show. A ten, kto nám nahrá najlepšiu, najenergickejšiu hlasovku, kde povie, že chce ísť na motel Kamenec, si vyhrá hneď dnes dva lístky. Musíte nám napísať ale vtedy, keď budete počuť rannú búchalicu.
0: Ak si chcete vyhrať lístky na našu rádio show, tak spozornite.
1: 0905 030 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
1: Aj takto to má znieť. Dnes jasno až polooblačno a to, že nám pripečie hlavičky, budeme počuť už o chvíľku, verím, pretože denná teplota dnes 31 až 39 stupňov. Nie je iná šanca, ako sa nakopnúť len takto z rannou show.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie.

0: A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto 8.42 nám hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú. V Bratislave na Prístavnej v smere do centra, tam horí osobné auto, úsek hlásite v tomto smere ako neprijazný. Za Hrubým Šúrom v smere do Senca, takisto nehoda na R1 za Nitrou v smere do Bábu sa zrazilo nákladné auto s osobným, rátajte so zdržaním. Na starej ceste za Sliačom v smere do Banskej Bystrice havarovalo osobné auto a v Košiciach na Palackého v smere do centra rátajte so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, tam rátajte aj s kolonami a v Novom Ruskove, Malom Ruskove obojsmerne. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 Sketch Bros. Na Európe 2.

0: diete ce mate robiți.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Dáme páni, prekvapenie. 8:50.

0: Či nám niekto dvihne, práve v tomto momente na živo z rannej show sa dozvieme teraz. Idem volať a vytáčať číslo najbláznivejšej hlasovke od Jaroslava.
1: Áno?
0: Jaroslav, dobré ráno, tu je Európa 2.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tu Sketch Bros. A v tomto momente si idem pustiť tvoju hlasovku.
2: Chcem ísť na Bašavel, na Bašavel, na Bašavel, na Bašavel.
0: A na ten Bašavel, konkrétne ty, Jaroslav, aj s tvojou plus jednotkou od Európy 2 môžeš ísť úplne zdarma. Gratulujem!
3: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
0: Miro z Milanom AK, Milan Lieskovský, DJ EKG vyražajú na radio show 7. augusta, si uvoľní všetky tvoje plány. Uvidíš ich naživo v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a jeden veľký nadúpaný, ako hovoríš, Bašavel radio show party Európy 2 ťa čaká. Aj drinky, ten najlepší EDM, záruka nezabudnutelného večera. Jaroslav, gratulujem ti a ďakujem, zaspievame pekne. Si Chcem ísť na Bašavel.
3: S kým?
0: Teraz, priateľkou. Teraz ako, tak, aha, s priateľkou. Dobre, a poďme si zaspievať na koniec rannej show. Chcem ísť na Bašavel. 3, 2, 1, ideš.
3: Chcem ísť na Bašavel, chcem ísť na Bašavel.
0: Aj pôjdeš.
4: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: David Guetta, Becky Hill a Ella Henderson, Crazy What Love Can Do. Samozvaný pozdrav z Európy 2, máme 9 hodín a ja prajem všetkým na Slovensku krásne dobré ránko.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Krásne dobré ránko ešte raz všetkým. Ja sa priznám, mám trošku náročný víkend za sebou, asi to možno aj počuť trošku na hlase, ale bol som na víkend s kamošmi v Prahe a musím povedať, že nie je to zlé ísť sem tam takto niekam s chalanmi, lebo je to trošku podľa mňa iné, keď ide von partia chlapov, ako keď ide von partia žien, alebo možno mix. Mne sa napríklad najviac páči, že sa nejako nezdržujeme pri výbere hocičoho, napríklad takej reštaurácie, hej, že u nás medzi chlapmi to proste funguje tak, že jeden vyberie reštauráciu a druhý mu proste veria a ideme sa nájsť, neriešime. Hej, zatiaľ čo v tej ženskej partii si myslím, že pri výbere reštaurácií sa tam odohrá taká minimálne polhodinová rozprava, kým sa rozhodnú, že kam vlastne idú jesť. Toto je taký môj pohľad a myslím si, že toto je to najlepšie, čo my muži tak ceníme na tých výletoch spoločných. To je za mňa top a ty mi napíš, čo je pre teba to top a v čom sa jednoznačne tieto výlety od seba líšia, keď idú von muži, skupina mužov a keď ide von skupina žien. Tak počúvam, tieto hlavné rozdiely dnes musíme nájsť.
2: Zo samozvaných.

0: asi neexistuje pesnička, ktorá by mi lepšie pripomínala víkend, ktorý máme za sebou. Moving to the Sun, novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, a ja som aspoň vďaka tomuto víkendu zistil, že už som tak trošku na tieto party a na tieto výlety, trošku starý. Je na to viacero dôvodov, tie si môžeme určite rozobrať neskôr. Vy mi pokojne povedzte, prečo ste už vy dostatočne starí na to, aby ste chodili celý víkend niekde žiť. A zatiaľ ideme na cesty a na počasie. Nezabudnite, že o malú chvíľu Brainček na Európe 2, ten som zvládol pre vás pripraviť dve súťažné otázky, takže kto si chcete zahrať o merch Európy 2 za odpovede na dve súťažné otázky, teraz mi napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energyland PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, za čo budeme asi všetci veľmi vďační, ak príde aspoň trošku tieňa. Aj prehánky alebo búrky, ktoré by nám asi moc v tomto teple nevadili, pretože bude aj lokálne dusno a denná teplota bude 31 až 39 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Si hráč alebo sáč?
4: Buď ready, lebo game is on.
5: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
1: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: O 9.19 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Tam to vyzerá na 20 minút. Nehody hlásite na výjazde zo Šelpíc do Trnavy. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a na výjazde do Huncoviec z Veľkej Lomnice a zdržíte sa tam v oboch smeroch. Cestári pracujú za pustým poľom v smere do Ľubotína. Obmedzenie ste nahlásili v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, kde je odstavené osobné auto po požiari. A poďme sa ešte spoločne pozrieť na radary. Tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Ožďan, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a nové radary hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanicku, v Trenčíne na začiatku Bratislavskej v smere z Kostolnej a na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Práve počúvate Bensona Boona, The Time of My Life. A samozrejme, kde inde, než na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a prajem vám krásny deň. Predstavte si Šimon zo Žiliny, náš jeden poslucháč, si teraz cestuje za prácou do Trnavy a rozhodol sa, že by si na tejto ceste chcel vyskúšať zahrať Brainček.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Šimon, mám pre teba dve súťažné otázky, ako to už Ačka, každé poďme, ráno štandardne býva.
2: Poďme na to.
0: A ty už si takýto premotivovaný, hej, že už chceš
2: áno,
0: ísť.
2: Áno, som naštartovaný.
0: Dobre, tak a jak je libo, poďme na prvú súťažnú otázku. Do tvaru akého písmena sa pohybuje kôň na šachovnici?
2: L.
0: Áno.
2: Jedine L, hej, musel som trošku sa zamyslieť.
0: Ja som sa bál, že to premotivovanie akože upadlo, ale...
2: Bol to trošku taký brain freeze možno.
0: Je mi to jasné, ale áno, je to tak, je to písmeno L a ideme na druhú súťažnú otázku. Ako sa volá japonský meč samurajov?
2: Katana.
0: Je to tak? Katana, presne tak, Šimon, máš to na sebou.
2: Yes. Na chvíľu nebudem mať, kde to trička ukladať.
0: Šikovným patrí svet.
2: Presne tak.
0: Výborne, Šimon, gratulujem ti, nemám čo dodať. Si šikovný chalanisko. Takže ja by som teba normálne navrhoval ľuďom, ktorí idú hrať ako priateľa na telefóne, vieš, že by si im radil.
2: No jasné. Ľudia nech mi zavolajú. Poradím, hocičo.
0: Dobre, môj, tak si ukladám tvoj kontakt. Ahoj, čau, pekný deň.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Do it again z Európy 2 pozdravuje samozvaný a väčšinou sa tieto štatistiky začínajú tak, že americkí vedci zistili, ale táto štatistika sa začne, že samozvaný zistil, že 98% ľudí, ktorí sa priblížili k 30-ke alebo už teda majú po 30-ke, sa po párty cítia, ako by už mal prísť ich koniec. A pomerne dosť dlho nám trvá, nám 30+, aby sme sa z toho dostali. Ale čo tie zvyšné 2%? Možno si to práve ty a preto ťa budem potrebovať.
1: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
2: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
1: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
3: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
1: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
3: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
1: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
3: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
8: Tesku platíte menej. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2.
10: To je nejaký vyprošťovák, prosím, alebo bystrinku, alebo ja neviem, daj na moje brúško.
0: No, počúaj, no, od tej 30-ky to už ide s výdržou dole vodou. Akože s výdržou nočného života.
10: Áno. Tak by som rád, že si to doplnil, lebo práve, že tá iná výdrž sa predlžuje už po 30-ke. Ale áno, s touto výdržou je to tak, že vieš, čo, ja sa ti priznám, mne vždy bývalo zle, ale keď som mal 20, tak som si nikdy, ja som si nikdy nepovedal, že už nebudem nikdy piť na druhý deň. Ja som bol vždy ten bojovník, že ja to dám.
0: Áno, áno, jasné. Už to inak sme to vnímali. Pre tých, ktorí ešte ste to nepochopili, tak áno, Krist je jeden z ľudí, ktorý bol so mnou cez víkend, teda v Prahe na záťahu. A tak sme teraz o tom polemizovali a rozmýšľali sme nad tým, že čím to je, že už nie sme tak ako predtým na tom, že sme v pohode na ďalší deň fungovali a boli sme schopní normálne žiť. A preto teraz potrebujeme nájsť človeka, ktorý je buď v našom, alebo v staršom veku, lebo takí sú.
10: Že im vôbec nie je zle.
0: A že im vôbec nie je zle.
10: Ale ja teraz rozmýšľam, ja mám ešte takú jednu kamarátku, ktorá nie je zle, ale mohli by sme takto medzi ľuďmi nájsť. Áno, ja poznám, určite, akože fakt, ja poznám reálne jedného človeka, ktorému nie je zle, ináč všetci zomierajú vždy.
0: No hlavne si musíme spomenúť na tú onú noc, ktorú sme spolu prežili.
10: Tak to si nespomeniem.
0: A myslím si, že v podniku, v ktorom sme sa nachádzali, boli aj starší ľudia a myslím si, že medzi nimi sú aj ľudia, ktorí úplne normálne na ďalší deň fungovali.
10: Tak akože fungovali sme aj my, ale nie úplne normálne.
0: Taký zombie mod by som to nazval. No v každom prípade, ak ste to vy, ak vy aj po 30-ke stále chodíte pomerne často na akcie, na party, ale máte nejaké tajné recept na to, ako na ďalší byť, deň byť v pohode a žiť, tak samozrejme sa mi ozvite.
10: Ako vidíte, tak očividne samozvaný v pohode nie je.
0: Je to tak.

0: Pick a Becky G, Sorry Papi. Absolutná novinka na Európe 2. A je možné tieto pesničky počuť aj v kluboch. Odkiaľ to viem, idem odtiaľ. Napísala nám aj posluchačka Veronika. Ahojte, ja som v sobotu oslavila 50-ku. Niekedy dávno som si myslela, že je to strašne veľa rokov, ale teraz viem, že party život ešte len začína, takže neprestávam tancovať životom. Toto je presne jeden z tých ľudí, ktorý môže ísť na party aj na celý víkend a v pondelok je s úsmevom a čerstvý opäť v práci. Ale Veronika je naozaj veľmi, veľmi sympatická, dokonca nám aj poslala fotku z oslavy. Takže Veronika, prajeme ti ešte raz všetko najlepšie a dúfam ťa tento entuziasmus ešte dlho vydrží.
1: Počasie.
0: Pretože nás už opustil. Poďme sa pozrieť, aké je dnešné počasie. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele rátajte aj s prhánkami alebo s búrkami, ktoré nás v týchto teplotách skôr potešia ako mrzia. No a ostáva mimoriadne teplo, lokálne aj dusno. Denná teplota sa môže vyšplhať aj na 39 stupňov Celzia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Už tam budeme? Prestaň, Ozi. Už tam budeme? Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj o 10.18 na slovenské cesty. Nehodu nám hlásite v Bratislave na Kopčianskej pri podjazde v smere na Rusovskú. V kolónach čakáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam to vyzerá na 15 minút a 20 minút čakáte v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Cestári pracujú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Tam kosia pri ceste trávu a v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina taktiež pracujú cestári. Obmedzenie hlásite na D1 pre tunelom Ovčiarsko v smere z Martina. Je tam odstavený kamión a na ceste sú aj kusy plastov. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Hlásite hneď 4 na D1, a to za Lacami v smere do Ilavy, za Bičov v smere do Považskej Bystrice obojsmerne, za Štrbou v smere do Popradu, za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra, ďalej v Bratislave na Karloveskej v smere do Dúbravky, na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakunskej cesty, na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Komárne na Bratislavskej pri Cintoríne v smere na Gúcky rad a za Rástočnom v smere do Jalovca. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Let's go.
2: Európa 2.
1: Celé leto

0: Na Európe 2 z nej pozdravuje samozvaný. Viete, ako to chodí. Idete na party cez víkend, peňažky sa vám rozutekajú. Na hento, na tamto. A potom vám už na ostatný život moc neostane a rozmýšľate, že si kúpite niekde v potravinovom reťazci kilo ovsených vločiek a rozmýšľate, že s tým by ste mohli prežiť do konca mesiaca.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ale to nie je náš prípad, lebo my v Európe 2 zarábame milióny.
3: Ja mám jedno veľké šťastie, Samuel, že po dnešnom, teda tomto víkende, čo bolo, prichádza výplata zajtra.
0: Veľká záchrana,
3: pretože ja som chcel povedať, že som na paštíke a do rožkoch, ale vlastne už ani na to neostalo. Hej,
0: možno maximálne na tie rožky.
3: No, ja by som fakt potreboval akože teraz nejaké love, že mne by sa tak zišlo, tých našich 26 tisíc by sa mi tak zišlo.
0: No, takto. Najskôr mi povedz, koľko si približne minul tento víkend? Aby mali poslucháči obraz.
3: Tak akože, nechcel som minúť, priznám sa, nechcel som minúť toľko, ale tak sme dobrá partia, máme sa radi, sme tam raz za rok, no tak proste nejak 400 eur no sa stalo.
0: OK. A keď si to teraz nahodíme do kalkulačky, tak ak by zajtra niekto vyhral 26 tisíc eur, poplatí sa naladiť sa, tak si môže takýto víkend 400 eurový dopriať až 65 krát.
3: Cibrio.
0: 65 víkendov.
3: Ale to už si vieš predstaviť potom, ako by sme sem ten pondelok chodili na odkaž.
0: Viem si to predstaviť a nechcem si to predstavovať. V každom prípade som si 100% istý, že vy by ste tých 26 tisíc využili rozumnejšie ako Kristián tých 400 počas tohto víkendu.
3: Počkaj, ideme sa baviť o tom, že koľko si minul ty, keď to teraz preklapáš na mňa.
0: Aj, je na čase skončiť. Priatelia, zajtra oplatí sa naladiť sa 26 tisíc, treba zdvihnúť telefón s heslom oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. No a samozrejme poslať si SMS na číslo 7779 s textom E2, tak držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Hear the clock ticking on the wall.

0: Fonsi a Demi Lovato, Echamela culpa, hoď to na mňa, je to moja vina, aj tak by sa to dalo preložiť. Je čas na to, aby sme si po víkende, ktorý sme s Chrisom, víkendovým moderátorom, strávili na party v Prahe, povedali aj najväčšie faily.
1: Ja mám ešte stále pocit, že je víkend.
0: Áno. No tak jeden z nich môže byť napríklad to, že ja keď mám dobrú náladu a som takto v podniku, tak ja veľmi rád sa púšťam s ľuďmi do reči a takto som sa pustil vlastne do reči aj s jedným mladým chalanom, ktorý v Nemecku robil stolára.
1: A ty si ho strašne cenil.
0: A ja som ho strašne cenil za to, že robí takúto prácu, lebo si to vážim, tak som mu povedal, že ho teda pozývam. A potom, keď sme prišli na bar, tak si objednal 4-krát Cuba Libre a pomerne
1: drahé drinky. Išiel si pre minerálku a zbral, že samozvaný na bare, tak bum, 4 Cuba Libre, jeden určite, moje, dajte všetko, čo
0: určite
1: je.
0: Určite išiel na minerálku, no ale to nie je to najhoršie. Sketch Bros. Od rána na
2: maximum. Krásny dníček všetkým pondelkovým kvietkom, ktoré už sú prebraté a nevyzerajú ako také spuchnuté kuratá.
3: Som sa zlako, čo ideš povedať.
4: No jedna skupina ľudí áno, lebo oni sa rozhodnú, že mohli by sme ísť teraz napríklad na výlet alebo na dovolenku do Maldív v zime,
1: áno.
4: Ale nie. Oni idú práve v lete,
1: áno.
4: Na dovolenku tiež do leta, ale nejdu inám, ale idú do Európy.
3: Teraz som sa stratil, čo
4: takže
3: si
4: povedal. Takže idú do Chorvátska,
1: áno.
4: Za tie isté peniaze, ako keby išli na Maldivy.
3: 3.8.2030 sa nám ozveš a povieš nám, či z toho je vzťah alebo nie. Dáďme tomu také 4 rôčky, dobre? Tak o 4 roky v éteri v rannej show sa počujeme.
4: Ty si práve povedal,
5: no,
4: že...
5: No dobre, môžeme to skúsiť.
4: Ty si práve povedal, že o 4 roky je 2030.
3: Áno.
4: To je boha. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
7: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
8: Kia. Movement that inspires. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa 11 hodina, 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a tak trošku tu preberáme posledný víkend, ktorý bol pre nás, minimálne pre mňa a pre víkendového moderátora Chrisa, ktorý je tu so mnou.
1: Dosť stratový.
0: Tak, aj stratový, ale zas čo ti niečo zobere, tak ti určite niečo aj dá.
1: Áno, zážitky myslíš.
0: Áno, no, ale sú aj zážitky, ktoré len zobrali a nič nedali.
1: A hlavne tebe. Akože takto, pokiaľ budete niekedy niekde vidieť na Slovensku, alebo v Česku, alebo kdekoľvek samozvaného niekde na party, tak iba čakajte proste, kým pôjde na bar. Iba čakajte, kým pôjde na bar, lebo on pozve všetkých. On pozve naozaj všetkých.
0: Iba sa mi prihovorte, ano. A to stačí. Ja vás berem hneď.
1: A ešte, ak budete stolár niekde z Nemecka, tak on cení takýchto.
0: Presne tak. No, ideme k situácii, ktorá tiež nastala v podniku, kedy som si všimol, že Chris sedí vo VIP boxe. Hej, si to tak predstavte, vizualizujte. A vedľa neho sedia dve ženy, sympatické ženy. A rozpráva sa s ním. Veľmi sympatická, áno. Slovenky,
1: v Česku.
0: Áno. A tak som si vtedy povedal, že teraz je tá pravá príležitosť, kedy svojmu kamarátovi pomôcť, ísť na bar, zobrať ten najdrahší alkohol,
1: ale
0: ktorý tam majú.
1: Ja musím teraz prerušiť. Áno, okay. Zobral si to najdrahšie šampanské, čo existuje.
0: Okay.
1: Ale keby ho vidíte, aký bol zlatý, že ja tam s tými babami, on tam behal, samozrejme hyperaktívny, ADHD samozvaný. On sa na nás pozrel, išiel zobrať zlatý ten šampus pre nás drahý a on zase, kým sa k nám dostal vlastne naspäť k stolu a porozprával sa zase s ďalšími 53 ľuďmi.
0: A
1: ozval, tak bolo vonku svetlo, babi odišli a ja som bol na izbe.
0: Áno, bohužiaľ, tak toto dopadlo. A aj napriek tomu, že som zobral celú fľašu, nevypili sme z toho ani glk. Takže toto hodnotím.
1: Počká, to, že sme to vydiali, nejdeme vraviť asi.
0: Nie, toto som už nechcel povedať, ale bohužiaľ, bolo to povedané. Toto je moja najhoršia investícia zatiaľ zo všetkých party, na ktorých som bol. Aká bola tvoja? Daj mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Samozrejme.

0: OK, priznám sa, že Alan Walker a Eva Max sú jediní, ktorí ma dokážu zdvihnúť zo stoličky, ako sa hovorí, po víkende. A nehovor mi, že teba nie. Fate, absolútna dramatická, úžasná novinka na Európe 2, ktoré pozdravuje samozvaný. My sa ideme pozrieť na slovenské cesty a aj na naše dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, momentálne teraz sa zmráka najmä na východnom Slovensku, ale aj na tom južnom. Severné Slovensko a západné Slovensko tak viac slnečné, by som povedal. Tam, kde sa objavia mraky, očakávate ojedinele aj prehánky alebo búrky, inak bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota bude od 31 do 39 stupňov Celzia.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme rovno čerstvou nehodou, a to v Poprade na Svitskej. Na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá, navyše tam ani nefungujú semafory. Ďalšie nehody hlásite pred Nitrou v smere z Rišňoviec, tam skončila cisterna mimo cesty. V Nitre na ulici Palánok v smere na Mariánsku sa zrazilo osobné auto s kolobežkárom a úsek je neprejazdný. Ďalej hlásite nehody pri Podhoranoch v smere do Nitry, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a pred Banskou Bystricou smere z Donoval. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tam si počkáte 20 minút a rovnako tak aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú pred Divinkou v smere zo Svederníka a za Pustým Poľom v smere do Ľubotína. Obmedzenie zase hlásite v Bratislave na viazde z Bajkalskej na prístavný most, kde je odstavené osobné auto. A poďme sa ešte pozrieť na radary, pretože tie vás môžu namerať na viazde zo Skalice do Českej republiky, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, na R1 pri Hliníku nad Hronom v smere do Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a nové radary ste nahlasili na D1 pri výjazde Považská Bystrica Juh v smere do Bytče, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a mobilné radary hlásite na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, kde jazdí strieborný Superb kombi a medzi Šaľou a Vlčanmi, kde jazdí tmavomodrý Golf kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: Class Animals, Heat Waves z Európy 2 pozdravuje dvojdňový samozvaný. Zišlo by sa aj mne teraz 100 euríčok, nebudem klamať. Po víkende v Prahe by som sa asi nenahneval ani za 10 eur. To už je ale môj problém. Ty máš teraz príležitosť vyhrať na Európe 2 stovku každý deň.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: S Typosom hľadáme v uliciach hráčov. Nie konkrétne úplne ja, ale Denis, náš víkendový moderátor spolu s Oliverom. Jednoducho vyrazia každý deň medzi ľudí a dajú im neľahkú úlohu. Táto úloha je neľahká aj preto, pretože ak ju niekto zvládne, môže si vyhrať 50 stieracích žrebov The Game od Typosu a s brutálnymi výhrami. Našťastie pre vás, ktorí to teraz počúvate, vám môže byť úplne jedno, či ten človek výzvu splní alebo nie. Vašou úlohou je tipnúť si na náš WhatsApp, či ju splnil alebo nie. No a dnes dostala výzvu Viki.
4: Ak si hráč, tak mi povieš, že či vieš spievať.
5: Neviem spievať.
4: A rada spievaš?
5: Jasné. Aj keď mi to nejde.
4: Mám tu 50 žrebov od Typosu v hodnote 100 eur. Sú tam výhry aj 10 000 eur. Môžeš ich vyhrať, keď nám tu a teraz zaspievaš 10 minút. Nejaký koncertík nám dáš.
0: Poradím vám, ak si chcete byť istejší, tak možno sa vám bude lepšie tipovať, ak Viki aj uvidíte, preto choďte na náš Instagram, kde si už teraz v storičkách viete Viki pozrieť a viete ju tam vidieť. No to, či splnila alebo nie, sa dozvieme až po obede, kedy budeme volať aj jednému z vás, ktorý ste si tipli správne, no a ten vyhrá 100 eur. Tak čo, splní Viki výzvu alebo nesplní? Odváži sa škriekať do mikrofónu? Tipujte pokojne na našom WhatsAppe a nezabudnite prísť aj na Grape, kde nájdete aj Typos, tam vás čakajú ďalšie akčné hanty The Game a pre viac info si choď na web typos.sk alebo europa2.sk. Držím palce.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo

0: is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Beat the first time. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 krátko pred 12. hodinou. Zvládli sme to spoločnými silami, aj keď vás asi ešte pravdepodobne nejaké tie hodiny vo svojej práci čakajú, preto vám želám, nech vám to ubehne s radosťou, v pozitívnom duchu a nech si užijete ešte dnešný pondelok. My sa počujeme opäť zajtra od 9 do 12. Ahoj!
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Iba hudba
4: na maximum.
3: Teraz hrá

0: maximum.
1: Krásny dníček všetkým pondelkovým kvietkom, ktoré už sú prebraté a nevyzerajú ako také spuchnuté kuratá.
2: Som sa zlakol, čo ideš povedať.
1: No jedna skupina ľudí áno, lebo oni sa rozhodnú, že mohli by sme ísť teraz napríklad na výlet alebo na dovolenku do Maldív v zime,
2: áno.
1: Ale nie. Oni idú práve v lete,
2: áno.
1: Na dovolenku tiež do leta, ale nejdu inám, ale idú do Európy.
2: Teraz takže, som sa stratil, čo
1: takže
2: si
1: povedal. Takže idú do Chorvátska,
2: áno.
1: Za tie isté peniaze, ako keby išli na Maldivy.
2: 3.8.2030 sa nám ozveš a povieš nám, či z toho je vzťah alebo nie. Daďme tomu také 4 rôčky, dobre? Tak o 4 roky v éteri v rannej show sa počujeme.
1: Ty si práve povedal,
3: no,
1: že...
3: No dobre, môžeme to skúsiť.
1: Ty si práve povedal, že o 4 roky je 2030.
2: Áno.
1: To je boha. Sketch Bros. Na show Európy. Každé

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: obed.
1: Hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: Oplatí sa naladiť sa
8: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Song. I just my Bruno Mars z Európy 2, minútku pred 14. pozdravuje Shorty a
1: Janka.
0: Tešíme sa na vás, máme toho pre vás dnes veľa na začiatok týždňa a nebude to vôbec nič zložité. Ani tie informácie, o ktorých budeme hovoriť, nie sú zložité a ten playlist, pane Bože.
2: Si hráč alebo sráč?
3: Buď ready, lebo game is on.
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
6: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej párty Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
7: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
6: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať.
8: V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby.
6: A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť.
8: Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2.
6: 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave.
8: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve nehody v hlavnom meste, jedna na začiatku Staromestskej v smere zo Štefánikovej, ďalšia na Gagarinovej za Lidlom v smere do centra. Ďalšiu nehodu dokumentujú pred Nitrou v smere z Rišňoviec, skončila tam cisterna mimo cesty. No a nehoda aj v Geči v smere do Čane. Kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie asi 20 minút a z Ivachnovej asi 15. No a v Košiciach na moste VZS sa v kolóne zdržíte v smere k Optime približne 15 minút. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere von z mesta a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, ale aj za Hričovským Podhradím v tom istom smere. Ďalší radar na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca a merajú aj v Jarabej v smere do Vyšnej Boce z Európy 2. Želáme šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
9: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, lokálne prehánky alebo búrky, ale z tepla. Nočná teplota 24 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá od 31 do 40 stupňov Celzia, priatelia. Tak takýto teplý deň nás zajtra čaká.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
8: Let's go.
4: Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
8: Na Európe 2.
1: Máme 2 minútky po 14. To znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 práve začína. Máme pondelok, takže nás by zaujímalo, že aký ste mali víkend, čo ste robili, ako ste ho prežili. My so Shortym sme ho mali zaujímavý.
0: Čo ideš povedať, som veľmi zvedavý.
1: No, povedal si mi, že mi nemôžeš povedať. No,
0: nie je to úplne publikovateľné, ale bolo to dobré. Ty si tu spala na farme, takže neviem.
1: Ja som ale spala na takej lokálnej, no veď o tom ti poviem dakedy.
0: Dobre, dozvieme sa to, ale my chceme počuť od vás hlavne, čo ste robili cez víkend. Takto by sme radi začali a k tomu perfektnému osviežujúcemu playlistu, ktorý pre vás máme po 14. na Európe 2, samozrejme budeme mať aj možnosť pre vás zarobiť si peniažky. O tom všetkom sa dozviete už čoskoro.

0: Sorry Papi, Topic Becky G z Európy 2, 4 na 3 a verím, že vám je dobre aj tejto horúčave. Verím, že vás osviežuje náš výborný playlist. Osviežuje. A my k tomu teraz pridáme ešte aj trochu vedomostných vecí.
1: Áno, pretože ideme trošku teraz preveriť Shortyho v našej vedomostnej nenormálnej súťaži.
0: Kalendár.
1: Kalendári nenormálnom, hej. Takže, prvá otázka. Ano. Camila Cabello vydala pesničku Havana po A v roku 2009, po B v roku 2017, alebo po C v roku 2021.
0: Hú, Ačko vyraďujeme, pretože 2009 to už určite to neskôr vyšlo. Bčko sa mi zdá najrozumnejšia voľba, 2017. Tretie bolo čo, Cčko?
1: 2021.
0: B.
1: B ako...
0: Baran.
1: Barana, je to správne.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Vyhrávaš nič, no ale...
0: Havana, na, na. Havana, na, na. Skoro. Jednak jednej, more. Na,
1: na. Dobre, prvá otázka správna. Poďme na otázku číslo 2. Dnes je medzinárodný deň. Po A, daj svojmu kolegovi masáž. Po B, vodného melónu. Alebo po C, daj svojmu kolegovi peniaze.
0: Ačko a Bčko sa mi veľmi páči.
1: Aj mne.
0: Pretože keby bol taký deň, tak naliehám, aby som dostal masáž alebo od teba peniaze. Aspoň 5 eur. Ale... A inak tá masáž to môže byť. Ale dávam Bčko opäť. B. B, B, B.
1: B ako čo?
0: B ako bík.
1: Baran. A je to správne. Pusti pesničku vodného melónu.
0: Nemáme. No watermelon.
1: Dobre, poďme na otázku číslo 3. Mm-hmm. Aké je krstné meno bývalého slovenského hokejového reprezentanta a mimochodom zlatého chlapca z Göteborgu v roku 2002? Po A, Juraj. Po B, Jerguš. Alebo po C, Dušan.
0: Výborná otázka. Juraj Bača nie je hokejista a nemá podľa mňa s hokejom že nič spoločné. Pozdravujeme ho. Bčko sa mi páči. Dušan Bača, to som ja, Dušan Čierna Bača. Cčko to tiež nie je, Dušan Bača. A ja, keďže milujem hokej a mám prehľad, hej, o tých reprezentantov slovenských, je to Jerguš Bača.
1: Jerguš, taktiež B, správna odpoveď.
0: A má meniny, ešte
1: má
0: aj preto to viem.
1: Má meniny, áno, mm-hmm. Jerguš dnes má meniny, takže ak sa voláš Jerguš alebo pri sebe nejakého máš, tak mu poblahu želaj. No a
0: je aj to... polutuj, jeho,
1: ako oslovovať v pondelok meniny je také o ničom, hej. Ale teda 100% úspešnosť.
0: Ďakujem.
1: A ja ti gratulujem a tlieskam zároveň.
0: Ďakujem. Takto. Ak ste boli takto úspešní v tejto typovačke ako ja, tak si myslím, že ešte v jednej by ste mohli byť úspešní. Povieme vám viac, tam si viete zarobiť ešte aj love. Zostaňte z Európou 2, hráme ďalej The Fade of Ophelia, Taylor Swift. Európa 2.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Nenormálna jazda na Európe 2.
6: Janka a Šo?

0: Mega hit Mičiko. Na Európe 2 o tretej, nenormálna jazda. Pozor, zajtra hráme o veľa peňazí.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie mäso. Aha.
10: Veď tam máš napísané len čerstvé.
9: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie mäso. Všetko čerstvé.
10: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
11: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie mäso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie a taktiež v Bratislave na Gagarinovej za Lidlom v smere do centra. Nehoda je pred Nitrou v smere z Rišňoviec, tam skončila cisterna mimo cesty, na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, v Košiciach na Gorkého v smere na Štefánikovu a v Geči v smere do Čane. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 20 minút a z Ivachnovej 15. 15 minút sa zdržíte v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Poďme aj na radary, tie sú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Na toto si napríklad viem úplne perfektne predstaviť nejakú animačnú choreografiu v bazéne na dovolenke. A vy? Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure. 14.51 presný čas. Janka má pripravenú takú hmkačku, že normálne odpadnete. Nie, neodpadávajte vlastne. Máš to pripravené? Môžeme si to dať?
1: Poďme na to.
0: A dosť. A ešte a ten popevok? Dosť. Ten popevok?
1: Ktorý teraz?
0: To zakričanie. Tak, to presne som potreboval. 0905 030 090. Aký slávny track. Hmkala Janka. Pozor, musíte to odspievať. Nestačí napísať názov interpreta a skupiny alebo pesničky.
1: Pošlite nám hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. Pokojne si vymyslíte aj slova, ale myslím si, že slova tejto piesne sú známe každému občanovi a občanke Slovenskej republiky. A... a my vám za to pošľame Merge Európy 2.
0: Janka je totálny pondelok dnes a ak aj vy, tak ste na správnej adrese.
1: Ja som ambasadorka všetkých ľudí, ktorých postihol pondelok, takže nie ste v tom sami, som ja vaša kráľovna.
0: Poďme hrať kráľovnu Tate McRae v našom playliste Just Keep Watching.

0: teraz odbila 15. hodina. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a ak sa v tomto momente nachádzate na cestách, alebo by sa vám zišli informácie o počasí, všetko máme, dobre ste.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie aj pred Nitrou v smere z Rišňoviec, kde skončila cisterna mimo cesty. Ďalšia v Košiciach na Gorkého v smere na Štefánikovú aj za Hlinným v smere do Čierneho nad Toplou. Kolona na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie asi 20 minút. A pozor, aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, zdržanie 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním. A radar meria na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: No ja keď vidím tie zajtrajšie teploty, tak ja by som do Energylandie mala ísť, si tak myslím. Zajtra nás čaká 31 až 40 stupňov Celzia. Jasno, až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky z tepla, takže taký teplý útorok to bude.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: 15. hodina sa vo všeobecnosti v rádiovom éteri a v tom éteri Európy 2 stala veľmi legendárnou, pretože medzi 15. a 16. hrávame súťaž Oplatí sa naladiť sa. A keď zajtra bude toľkoto hodín, to už bude znamenať pre vás, ak ste stihli poslať SMS ešte pred 15. že práve vám možno zavolá Miška a Andrej a možno práve vy budete mať zrazu veľmi veľa peňazí.
0: Ale keď si hovoríte, že nechcete byť v pondelok, hej, chudobný, tak my máme pre vás peniažky. Aj dnes síce súťaž Oplatí sa naladiť sa hráme až zajtra, ale aj dnes tu v nenormálnej jazde počas našej show môžete vyhrať takú stovečku do ruky.
2: Ak chcete vedieť viac informácií, určite klikajte web europa2.sk, ale to myslíme úplne, že vážne, pretože sa to fakt oplatí, aby ste vedeli, čo vás čaká. A ak sa vám nechce, my vám o tom povieme.

0: Watch It Burn, jedna z noviniek, a speváčka Katy Perry je späť. Na Európe 2 sme si hrali tento hit, no a my ideme hovoriť o inom hite, o finančnom hite, ktorý sa volá Oplatí sa naladiť sa. A túto súťaž hráme pochopiteľne zajtra, keďže je druhý pracovný deň.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Už zajtra môžete spolu s nami vyhrať krásnych, voňavých 26 000 eur. Tento týždeň je špeciálny v tom, že nemáme pre vás žiadnu doplňujúcu otázku. Vy normálne, keď zdvihnete telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa, 26 000 eur máte doma.
0: My by sme vám to veľmi dopriali. Ja ešte viac, pokiaľ náhodou potrebujete auto. Ak by ste zajtra vyhrali 26 litrov, to je presne tá cena, za ktorú predáva svoje auto. Takže veľká motivácia pre tých, ktorí by chceli si kúpiť auto. 26 litrov si zajtra môžete vyhrať a rovno ich dať mne. Ja vám dám za to auto. Myslím to úplne vážne, wow. Mimochodom. Akože to mi napadlo len teraz v tejto sekunde, že naozaj je to presne tá suma, ktorú by človek potreboval, aby si mohol kúpiť moje auto.
3: A si ochotný dať z tej ceny aj nejakú zľavičku? Že by tomu človeku aspoň nejaká korunka prišla na účet?
0: Dohodneme sa možno. Ale samozrejme, peniaze môžete užiť na čokoľvek. Je predsa leto, máme druhý mesiac letný. Vy môžete ísť na takú dovolenku, na ktorú zoberiete celú rodinu a ešte stále vám zostane kopec peňazí. Na to myslíte, keď budete zajtra alebo možno v tejto chvíli posielať SMS-ku do zajtrajšieho žrebovania, ktoré, pozor, prebieha o 15. Stihnite to. 26 litrov môžete mať vo vrecku. Vlastne v podstate o takomto čase medzi 15. a 16.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
1: Celé leto

0: Keby Janka vybrala pesničku Loco Loco od Gorda u nás na Európe 2 v hmkačke, tak by hmkala štýlom. Možno v budúcnosti to bude, ale ona má pre vás úplne inú pesničku, ktorú teraz dobre počúvajte, jej hmkanie v tejto chvíli.
1: Tam odznie také, že... A teraz...
0: A to stačí. Ja si myslím, že viete, a pokiaľ áno, WhatsApp 0905 030 090, pozor, nestačí napísať názov interpreta a pesničky. My chceme, aby ste to zaspievali.
1: Chceme vás počuť spievať a my vám na oplatku pošleme novúčičky merch Európy 2.
2: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Odpočívaš, Zuzka?
5: Áno, relaxujem a snívam.
4: A o kom snívaš, keď som tu?
5: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
4: Opäť prerábame.
5: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami aj pred Skýcovom v smere Stopolčianok, za Levicami v smere do Žemberoviec, na výjazde zo Zákameného do Oravskej Lesnej a na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 15 minútové zdržanie máme v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Obmedzenie hlásite v Nitre na križovatke Zlatomoravecká, Levická, tam nefungujú semafóry a poďme ešte aj na radary, tie sú v Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári v smere do Čakajoviec, na výjazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca a v Bohuňove obojsmerne. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: for Selena. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful confessions of the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle get deceased.
1: Beauty and the Beat z Európy 2, Justin Bieber, Nicki Minaj, Janka a Shorty pozdravujú tesne pred 16. A ideme vás niekam pozvať.
2: A pozveme vás až na druhý koniec Slovenska, ale pre túto party sa to naozaj oplatí.
3: Rádio Show Party Európy 2. Zober kamošov a poď s nami pretancovať noc.
1: A ja som si istý, že aj zoberieš, pretože je to taká akcia, kde zoberieš tých najlepších kamošov, kamošky a idete sa proste spolu vyskákať na najlepších slovenských DJ-ov, ktorých máme k dispozícii a sme hrdí na to, že sú to naši kolegovia Milan Lieskovský, DJ KG, Marko Mazák, to opäť rozpália na moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave.
2: A urobia tak už tento piatok 7. augusta. No a my vás tak milujeme, že my sme sa rozhodli, že každý deň v rannej show dvaja z vás počas tohto týždňa môžu získať dva lístky na rádio show v moteli Kamenec.
1: Áno, ale v podstate dvaja z vás, lebo jeden tomu druhému dá lístok a pôjdu dvaja.
2: A takže možno predá kamarátovi.
1: Môže, to už je na vás, hej, ale o tieto lístky si viete zahrať na Európe 2, na webe europa2.sk nájdete všetky informácie aj o tomto evente. Rádio show party je legendárna. Každý vie, že ak ju raz zažil, chce ju zažiť opäť. A ak ste už na takejto party boli, piatok je váš večer, váš deň. Opäť si to môžete zopakovať. Ak ste ešte nezažili Rádio show party Európy 2 s Lieskovským a EKG a Markom Mazákom, urobte tak, my vám to doprajeme. Už tento piatok v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave.
3: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

0: práve odbilo 16 hodín. Dive Into Me, Alok a Khalid a my po 16. budeme rozdávať naozaj obrovské maximum výbornej muziky a dokonca ešte aj peniaze. K tomu sa dostaneme teraz, budeme rozdávať hlavne informácie z ciest aj o počasí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Na mieste, kde pracujú cestári, v ľavom pruhu zrazilo osobné auto sa s motorkou. Rátajte s rozsiahlými kolonami, cením slovosled. V Bratislave aj ďalšia nehoda na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie a aj na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam sa aj zdržíte v kolone. Ďalšia nehoda na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka, ale aj za Hlinným smere do Čierneho nad Toplou. V kolone si postojíte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a takých istých 20 minút aj na vjazde do Ružomberka z Húbovej, ale aj z Ivachnovej. Ešte radar v Liptovskom Mikuláši merajú na Družstevnej a v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, lokálne prehánky alebo búrky z tepla. Nočná teplota 24 až 17 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 31 až 40 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
3: Máme minútku po 16. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. No a čo robíte teraz? Ak máte telefón v ruke, choďte na Instagram e2sk, tam nájdete story, kde je Oliver, kde je Denis a kde je Vicky. No a vy si tipnete, že či Vicky urobila úlohu, alebo teda splnila výzvu, ktorú jej chlapci dali. No a ak si tipnete správne, tak môžete vyhrať peniažky.
0: No, povieme si určite viac tejto hodine na WhatsAppe 0905 030 090. Skúste trafiť, či Vicky teda splnila výzvu Olivera a Denisa, alebo odmietla splniť výzvu.
3: Ide Olivera peniažky, a Denisa. Hej?
0: Áno, áno.
3: Ide o peniažky e2sk, náš Instagram, a kým vy budete si tak akože snažiť sa uhádnuť, tak my budeme hrať.
0: Výborne, budeme hrať Waterfalls. James Hype, Sam Harper, ale aj novinka Alan Walker, Ava Max Fate. Alan uletel trochu do tvrdosti. Aj takto budeme hrať po 16. Zostaňte s nami.

0: Nový Alan Walker a Eva Max na Európe 2, 16:14 presný čas. Skladba sa volá Fate, ak by ste chceli vedieť. A my tu máme pre vás ďalšie dve pesničky, aj s ich názvami, hlavne z našich súkromných playlistov, a teda z playlistu Janky a Šoriho.
1: Húdovica, Európica, Európica. Objav súkromné playlisty Janky a Šortyho a nalaď sa na ich vlnu.
2: No, ja som sa naladila za posledné dni na vlnu 90-tok, a teda v našej aplikácii Rejo som siahla po playliste 90s a trošku aj do 20s som zabrdla, ale teda tak mala som takú akože oldies náladu a vybrala som si do dnešnej Mudovice pesničku, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Free from desire.
0: My love has got my morning. Alebo viete čo, pustíme si ukážku. A ideme spolu spievať. Strašné delo si vybrala. 3, 2, 3, 2, 1.
2: Jedna z mojich obľúbených z týchto rokov, keď vyšla na svetlo sveta, ja som mala vtedy 2 roky, a teda, ale šialená vec, ktorá podľa mňa za posledné roky opäť sa nadýchla a prišla aj do našich playlistov, z čoho sa ja teda veľmi teším.
0: Ja som trafil na podobne rytmickú vec, ale novšiu, a môže za ňu DJ, ktorý si hovorí Zerb.

0: a zároveň veľmi príjemného houseu podaní DJ a producenta menom Zerb. A ak by ste chceli podobný štýl pesničiek počúvať, nájdete ho tam, kde som ho našiel ja, túto pesničku, a to v streame, ktorý sa volá Radio Show. Choďte do aplikácie Rejo a počúvajte to, na čo máte chuť. Alebo zostaňte z Európou 2.
1: Týmto dnes žijú Janka a Shorty. Čím žiješ ty, nám môžeš poslať hlasovkou na 0905 030 090. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie je teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: sme to raz povedali. Janka je taká country girl z Banskej Bystrice. A tak zase, ja som Zvolenčan, viete, takže ja som tiež taký, bača trochu. Country, fú, teraz sme akože urazili všetkých Bystričanov a Zvolenčanov, to v žiadnom prípade. Je to naša krv, je to naša rodná hruď.
1: Hrudná roď. Ty mi na Bystričanov nesiahaj.
0: Vôbec ani náhodou.
1: No a milujem poďme sa Bystricu, pozrieť na cesty.
0: Ideme sa pozrieť na cesty. Možno v najrýchlejšom dopravnom servise odznie niečo aj zo stredného Slovenska.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol piatej aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere tunelu Sitina. Tam sa na mieste, kde pracujú cestári, v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej pred Trstenou v smere z Poľska, tam sa zrazili dva kamióny. Na výjazde do Popradu z Veľkej Lomnice tam sa stala hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez Matejovce. Nehoda na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút. Rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 15 minút je to v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. Poďme ešte aj na radary, tie sú na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a na výjazde z Vranova na Topľov do Čaklova. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: Harry Styles na Európe 2, 10 do 17. Nenormálna jazda, Janka Shorty, ale aj súťaž o stovečku. Ja si myslím, že fantastická vec. Poďme sa na to pozrieť.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Oliver zo Sketch Bros sa spolu s našim novým víkendovým moderátorom Denisom vybrali do ulic, aby si zahrali túto našu novú obľúbenú hru spolu s vami. Nie však len tak zadarmo. A stretli Vicky a Vicky dostala takúto výzvu.
5: Ak si hráč, tak mi povieš, že či vieš spievať.
6: Neviem spievať.
5: A rada spievaš?
6: Jasné, aj keď mi to nejde.
5: Mám tu 50 žrebov od Typosu v hodnote 100 eur. Sú tam výhry aj 10 000 eur. Môžeš ich vyhrať, keď nám tu a teraz zaspievaš 10 minút. Nejaký koncertík nám dáš.
6: Fúha.
4: No, my chceme vedieť, či tento koncertík bol alebo nebol. No a my sme preto vyžrebovali z WhatsAppu Ivana a zavolali sme mu a spolu s ním to rozluskneme.
0: Ivan, odkiaľ si?
7: Trenčína.
0: Ivo, z Trenčína. No, videl si, že Denis a Oliver stretli Vicky a dali jej výzvu. Tak čo, povedz, urobila to Vicky alebo neurobila to Vicky?
7: No, myslím, že hej.
4: No, my si to vypočujeme, či si si typol správne alebo nie.
8: Dnes má vystúpenie Vicky.
0: No, Vicky má evidentne rada Gleba a ty máš evidentne rád peniažky, lebo si ich práve pritiahol do svojho života. Vyhrávaš 100 eur.
7: Super, Vicky.
4: Super, čo si za ne kúpíš?
7: No, uvidím, niečo, neviem, nejaké letné veci asi, neviem, ešte to nerozmyslel.
4: Teraz na konci leta pomaly, ale isto sú výpredaje, za to celý outfit nakúpiš.
7: Jasné.
4: No dobre, Ivo, tak pozdravujeme ťa, gratulujeme ti a dávaj si pozor, pretože ako počujeme si niekde na ceste.
7: Super, díky moc.
4: Ahoj, čau.
0: Typos nájdeš aj na festivale Grape, kde na teba čakajú akčné Hunt the Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk. Sleduj náš Instagram, lebo tam budeme hrať aj zajtra. Denis a Oliver opäť niekoho odchytia, dajú mu výzvu a ty budeš typovať, či výzvu splní alebo nesplní. 100 euríčok visí vo vzduchu, tak si ich uchmatni.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz

0: pár sekúnd do 17. hodiny a to znamená, že nenormálna jazda na Európe 2 s Jankou so Shortym ide do finále.
1: A ešte predtým sa vrátime o niekoľko hodín spátky. Sketch Bros. Od rána na maximum. Krásny dníček všetkým pondelkovým kvietkom, ktoré už sú prebraté a nevyzerajú ako také spuchnuté kuratá.
2: Som sa zlakol, čo ideš povedať.
3: No jedna skupina ľudí áno, lebo oni sa rozhodnú, že mohli by sme ísť teraz napríklad na výlet alebo na dovolenku do Maldív v zime,
2: áno.
3: Ale nie. Oni idú práve v lete,
2: áno.
3: Na dovolenku tiež do leta, ale nejdu inám, ale idú do Európy.
2: Teraz takže, som sa stratil, čo
3: takže
2: si
3: povedal. Takže idú do Chorvátska,
2: áno.
3: Za tie isté peniaze, ako keby išli na Maldívy.
2: 3.8.2030 sa nám ozveš a povieš nám, či z toho je vzťah alebo nie. Dajme tomu také 4 rôčky, dobre? Tak o 4 roky v éteri v rannej show sa počujeme.
3: Ty si práve povedal,
4: no,
3: že...
4: No dobre, môžeme to skúsiť.
3: Ty si práve povedal, že o 4 roky je 2030.
2: Áno.
3: Ne, boha. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda za veľkým Lapášom smere do Nitry, na kruhovom objazde sa tam zrazili dve autá, ďalšia v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1. No a staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Na mieste, kde pracujú cestári, v ľavom pruhu sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte s rozsiahlými kolónami. A nehoda v Bratislave aj na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie, ďalšia je v opačnom smere, rátajte s rozsiahlými kolónami na moste SMP aj na Einsteinovej. Ďalšia nehoda na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka aj na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi. Ešte obmedzenie na R2 za Výglašom smere do Detvie v pravom pruhu v rece s odpadkami. Kto ich tam vyhodil? Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Teploty v rozmedzi 31 až 40 stupňov, nočná teplota 24 až 17, ale bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky a je to len z tepla. Takže naozaj ďalší teplý deň.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Let's
7: go. Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
7: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
5: Na Európe 2.
1: Moje kolegyni sa šúpu nohy, chodidla, ale to nevadí, to je nebráni v tom, aby hmkala o 106.
0: Počkej, ja len v rýchlosti poviem, hej. Kúpila som si masku na nohy, pretože som mala pocit, že mám suché nohy. Tak som si ju dala na nohy. Mala som ju na nohách celú noc, čiže 8 hodín. A mne sa šúpe koža z nôh, hej, ale nie spiet, odkiaľ by som potrebovala. Mne z vrchu nôh sa šúpe, vyzerám, že mám takú chorobu. A teraz som čítala návod, a že to je iba 90 minút mala.
1: Ja som už chcel hovoriť, že máš to vrátiť tomu človeku, výrobcovi a hodiť mu to do hlavy, keď ti to nevyhovuje, no. Ale asi si to teda pokazila.
0: Trošku som to prekaučovala, ale teda idem hmkať, poď. Takže idem vám povedať, čo od vás chceme, aby ste spievali. Počkaj, to som inú.
1: Hej!
0: To je iná?
1: Teraz si ma pomýlila totálne, viete čo, ja jej to musím pripomenúť.
0: Počkaj.
1: Áno.
0: Ďalej. Áno. Ja už som sa normálne ja už celý album hmkám. No tak to, čo hmkal Shorty, chceme, aby ste nám prespievali na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Thickpack k tracku Superstar Mindset na Európe 2 povedal točíme telové a to sa môže stať aj vo vašom prípade zajtra veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý si samozrejme vyžaduje kus šťastia. Poďme o tom trochu pokecať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: No potrebujeme teda, aby ste preto niečo aj urobili. Napríklad teraz hneď môžete preto urobiť to, že si pošlete SMS v tvare E2 na číslo 7779 a zajtra po 15. hodine zdvihnete telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Nastala zmena. Oproti minulému týždňu, keď ste dostávali ešte doplňujúcu otázku Andreja Byčana, taká otázka už neexistuje. Existuje však to, že nehráme len o 20 000, ale hráme rovno o 26 000 eur. To, čo s tými peniazmi urobíte, je samozrejme na vás. My len chceme, aby ste si ich vyhrali, aby ste ich mali zajtra 4. augusta, aby ste si takto spravili krásny zážitok letný. Ten telefonát s Andrejom Byčanom a s Miškou Vrábovou môže byť najkrajší zážitok vášho leta.
3: Áno, vášho života asi nie, ale leta určite, takže doprajte si tento zážitok, doprajte si tieto krásne korunky a doprajte si, po čom len túžite.
0: Krásne si to povedala a ja si myslím, že súhlasím.
3: Áno, všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Let's go. Európa 2.

0: Somber My Body Isn't Ready na Európe 2 minútku pred pol šiestou. Pôjdeme aj na cesty, kde dokumentujú viaceré dopravné nehody, kvôli ktorým sa aj zdržíte. Povieme si viac už o malú chvíľu.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa pozrieť aj takto o pol šiestej na cesty. Nehoda na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte s kolónami. Táto je aktuálna, no a nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa na mieste, kde pracujú cestári, v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte s rozsiahlými kolónami. Taktiež v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie, ďalšia je v opačnom smere, tam rátajte s rozsiahlými kolónami na moste SMP aj Einsteinovej. Taktiež nehoda na výjazde z Alekšiniec do Zbehov, tam havarovalo nákladné auto, úsek hlásiť ako neprejazdný. Skúste to obísť cez Lúžianky a posledná nehoda na výjazde do Popradu z Veľkej Lomnice, tam sa stala hromadná dopravná nehoda, úsek hlásiť ako neprejazdný. Obídete to cez Matejovce. Máme tu ešte jedno obmedzenie, to je za Veľkými Levármi v smere do Moravského svätého Jána, tam horí pri ceste tráva. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: tebe.
1: Pár sekúnd do 18. Ben Kristoval, Billy Barman, pesnička Sabotáž, Janka a Shorty pozdravujú. Dodatočne pozdravujeme Miša, ktorý pred malou chvíľou odspieval pesničku How Much Is The Fish, absolútne famózne a veľmi nás to pobavilo. A ešte stále to nami rezonuje. No som zvedavý, že kto si trúfne zajtra hádať Jankinu hmkačku, ale teraz Janka ide povedať dopravný servis a tým sa aj pekne rozlúčime. Ďakujeme, že ste s nami boli v úvode pracovných dní tohto týždňa.
2: Za pozornosť ďakujeme všetkým poslucháčom a ideme na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sa na mieste, kde pracujú cestári, v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou, rátate s rozsiahlými kolónami. Nehoda taktiež v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Ďalšia je v opačnom smere, rátajte taktiež s kolónami. Na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca sa zrazili 3 osobné auta, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a ešte jedna nehoda na výjazde z Alekšinie. Do zbehov havarovalo nákladné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez Lužianky. Máme tu ešte jedno obmedzenie, to je v Nitre na severnom obchvate v smere do centra. Tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto po požiari. Dávajte si pozor, to je všetko a šťastnú cestu.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

0: Baťa, idete do obchodu?
1: Idem. Chceš niečo?
0: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
1: Na pískacie kura?
2: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
5: Za platby kartou vyhráte

0: A vybrala som si do dnešnej Mudovice pesničku, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Tu.
1: My love is got my morning. Alebo viete čo, pustíme si ukážku. Moje kolegyni sa šúpu nohy, chodidla, ale to nevadí.
0: Kúpila som si masku na nohy, pretože som mala pocit, že mám suché nohy. Mala som ju na nohách celú noc, čiže 8 hodín. Mne sa šúpe koža z nôh, ale nie z piet, odkiaľ by som potrebovala. Mne z vrchu nôh sa šúpe, vyzerám, že mám takú chorobu. A teraz som čítala návod, a že to je iba 90 minút.
1: Janka je totálny pondelok dnes a ak aj vy, tak ste na správnej adrese.
0: Ja som ambasadorka všetkých ľudí, ktorých postihol pondelok, takže nie ste v tom sami, som ja vaša kráľovna.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy 2.

najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Európa 2.

0: na maximum.
1: Krásny dníček všetkým pondelkovým kvietkom, ktoré už sú prebraté a nevyzerajú ako také spuchnuté kuratá.
2: Už som sa zlako, čo ideš povedať.
1: No jedna skupina ľudí áno, lebo oni sa rozhodnú, že mohli by sme ísť teraz napríklad na výlet alebo na dovolenku do Maldív v zime,
2: áno.
1: Ale nie. Oni idú práve v lete,
2: áno.
1: Na dovolenku tiež do leta, ale nejdu inám, ale idú do Európy.
2: Teraz takže, som sa stratil, čo
1: takže idú do Chorvátska,
2: áno.
1: Za tie isté peniaze, ako keby išli na Maldívy.
2: 3.8.2030 sa nám ozveš a povieš nám, či z toho je vzťah alebo nie. Dajme tomu také 4 rôčky, dobre? Tak o 4 roky v éteri v rannej show sa počujeme.
1: Ty si práve povedal,
3: no,
1: že...
3: No dobre, môžeme to skúsiť.
1: Ty si práve povedal, že o 4 roky je 2030.
2: Áno.
1: To je boha.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, ej, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Až ja nejsem sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej.

0: s albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za lubom. Let's go.
1: Európa 2. Európa 2. Celé leto.
2: Hudba.

0: Hviezda. A vybrala som si do dnešnej Mudovice pesničku, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte.
1: My love is got my morning. Alebo viete čo, pustíme si ukážku. Moje kolegyni sa šúpu nohy, chodidlá, ale to nevadí.
0: Kúpila som si masku na nohy, pretože som mala pocit, že mám suché nohy. Mala som ju na nohách celú noc, čiže 8 hodín. Mne sa šúpe koža z nôh, ale nie z piet, odkiaľ by som potrebovala. Mne z vrchu nôh sa šúpe, vyzerám, že mám takú chorobu. A teraz som čítala návod, a že to je iba 90 minút.
1: Janka je totálny pondelok dnes a ak aj vy, tak ste na správnej adrese.
0: Ja som ambasadorka všetkých ľudí, ktorých postihol pondelok, takže nie ste v tom sami, som ja vaša kráľovna.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
3: Európa 2.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Oh.

0: Ak ťa každú sobotu večer Európa 2 dvíha zo stoličky, tak sa zodvihni a šmykaj do klubu. Len tam totiž stretneš dvoch špičkových DJ-ov naživo na najtanečnejšej party Európy 2, na ktorú nikdy nezabudneš.
1: Ste pripravení? Stierače, ostrekovače, let's go!
0: Rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG prichádza do tvojho mesta a ty tam nechceš chýbať. V piatok 7. augusta ťa v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave čaká nálož toho najlepšieho z elektronickej hudby. A aj moderátori Európy 2, ktorí sa potrebujú vyblázniť. Tak zober kamošov a poď s nami pretancovať noc na Rádio show party Európy 2. 7. august, motel Kamenec na Zemplínskej Šírave. Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.

Silná hlavu hore, sebavedomá, tak ťa vychovali. Vyhrávajú tie, čo vedia, ty vieš dobre. A nezáleží na tom, čo povedali. Nezáleží na tom, čo bolo, ty ideš ďalej. Nikto nevie, čo bude a čo nebude s nami.